kasana eperia batomba katia da basaya ebreni wopao esera tete mokoperia basada